0: ពមួយកាប់បាននៅនេះកសាក់វិកះបារយសិនទុកបានសំហើយដឹងអែរផាំយ៉ាត់ពូនទុកហុំកែនេះទីបនកបកាត់រំហាំសាក់ពមួយកាប់បែបឌីលំអានអេខិចកបកាត់រំហាំសាក់ពមួយកាប់ក្រឹបទុកខីលប្រកកម៉ាខីរៀមរ៉ាយេកាន់ពងហ៊ីនដែលបានឡានទើមចារវីកិតវឹងឡំខ្វេណាក់អានអៀងទរើក្រឹបពលប្រួតលឹះកាំងក្រាំងកបកាត់រំហាំសាក់ពមួយកាប់ក្រឹបទុកខីលប្រួតលះប៉ាសាក់នេះលប្រួតដូនយ៉ះយ៉ៅរប៉ះហៀរកលយងគូងទងរេងទុកខីលប្រួត
1: វើនេះបានកំពលលែងរស់នៅហិនរបាអៀងកលរនាងខែតមាត់អន្តើមបើរប្រះពមិនប្រលើសប្រក្រឹបនេះបានឡានតើមទុកតែទីកម្មិរតើមទីហាន់ហើយជាងបបងៃឡះកែតឡើងបើដងជីលើងងឿនមិនត្រៀតតើមទួងដាងខ្វានទាំងប្រដាងចារខ្វានប៉អរទឿនមាត់គុកខុយបើចារតាក្លាកតានទុកលើសប្រលាប់បបកែតឡើងប្រដាងសាក់យ៉ាងម៉ៅជីដសាក់ទុបលកែក្រឹបដងជីងឿនឌីងវៀនតើមបបកែតឡើងប្រដាងចារខ្វាទុកត្រឹងឡើងប្រណឹកក្រារ៉ាអារទាំងប្រដាងចារងឿនធានវ៉ាន់ ងមកបានពូនរហៀងពូនយិតប្រាំក្លែប្រាក់ប្រលបកាមីរវេះជេងប្រលសានទាំងអែតំអែនកេះប្ររងការតំទុកដឹកអ៊ីកទើយកេះទូផាំចតនកេះងីតនខាញ់បារយាក្លែប្រាក់ណោះព្រីអន្តរអ៊ីកញ៉ាំតេឌីបានខាញ់ប៉ះជាប្រាំណារហៀងបេតាសាក់កេះខាញ់ផាំចណារហៀងណោះនេះបណានជេងនេះពលបេណោះពងហ៊ីនរបស់មើញពូនយិតផាំណារហៀងសាក់ហូមទីបឹកណោះហនខឹកយ៉ាតានទុកហាងញ៉ាំសំក្រាកលប្រប៉តេកូតេលសាតើមលំហ៊ុយណាក់ពលប្រមួយសរពន្ធតានទុកលើប្រដំជីងឿនធិនវ៉ាន់គៀងខានទាំងប្រចារតាក់ឡាក់យេះលំហ៊ុយណាក់ក្រឹបពលប្រអរលេះណោះពងហ៊ិនខឹកតាសាតំអែនកែតឡាំងតំផ្លាស់ប៉រវ៉ះនឹកក្រឹបពងហ៊ីកេះតេទីហ៊ុយណាក់ពលប្រអំក្រាតងម៉ៃតឹងត្រឹងសិនដងអកេះតើមសា
0: ម្ពុលប្រទូរហៀងពួនហោក្លោមអេកេអឹកងាន់ប្រលើសតើមអិនម្ប៉កេតឡាំងប្រដានសាអានកេពើប្របិនតើទុននឹមតាពើប៉ាតេះគោតេះលសាតានៀបលានលរម៉ាត់ដិនឡាតាដើមទុកអេកេតាពើប៉េះបឹកអរខំតេះយកយេះខាន់មទុកតេះធេដុង
1: ងឿតើតាន់ទុកលើប្រដងជីលឿងងឿនមីត្រិតតើមទងងដាងខានទាំងប្រដងចារខានប៉រទឿនមាត់គូខុយបើចារតាក់ឡាក់តាន់ឡះតានេះគូប្រសាអានរ្លះហៃពើបលើប្រហ៊ុយហៃកសិមខ្លាំងបទីមក្រាជេហ៊ុយអទីកលះប្រយាវអៃសអានតំផ្លាស់មងលើប្រលំអៃសប៊ិនសាក់នេះលើប្រងាន់ទីអេតាមពលប្រជាវកលមណហិកណោហនរបាអជើនប្ររសាដងជីខានទាំងប្រដងចារលឿងងឿនមីត្រិតតាន់ឡះតាសាអានកេះពើបតាមក្រេបសាក់ទុពលក្រាប់ហ៊ីប្រកោម៉ា
0: អានរ្លះមហៃពើបមានប្រលឹះទៅនេះបន្លានចុកសង្ជិនទៅមទីតែតាប្រក់ទុកតែទីកាមីរទៅមអានដូចឡេះបណោហនរបាប្រហោះយេងប្រអខិនខើហាន់អេងដាន់ឡាតាក្រឹបកហាន់យោដាងវៀនលើសបុកឡរបទីនេះបន្លានខុយវើកកើយ
1: តប្រយោអានហុយណាក់លើសតើមណាំងខែតម៉ាត់ខានទាំងប្រដាងចារលឿងមួយមីងទៀតដាន់ឡាតាសាក់យ៉ាងម៉ៅអានហុយណាក់ជេះប្រត្រនយ៉ាងតែទីប៉ោះគុច5គីឡូម៉ែត្រអេហូមហាន់តើមពលប្រអំក្រាតងម៉ៃទឹងត្រឹងសិនដងឡរតណាំងម៉ាត់5ខែម៉ាត់1ណាំប្រយាប្រទូបលអែនសាក់ហុយណាក់កេះងីតឿនបុកចាស់ប្ររវ៉ាតើមពើបកើលតែលឹះសារបិនសាក់ហុយណាក់ជេះក្រាប់ប្រជាវតាណាក់ទឹកបលាន់ហៃក៏លែងរស់ណាំសាត់យើយេហាន់ត្រឹងក្លាំងពើប្រឹសជេងតាពងហ៊ីសគូប្រកាច់យ៉ាងដឡរតាអែនដំជីលឹងងឿនមីត្រេតទៅបលប៉អេសាក់មហិចឡាំងប្រលឹងទីឡរតាំជីហាន់រត់ប្លែប្រកកបើបតក្សាលឹះប្រលបាលឹមហុងយីបើសាក់ឡាំងនឹកដំជីឡាសាអានវេះឡាំហុយណាក់ក្រអឹកទុកទេក្រាប់ប្រលឹងទីឡរកេះងីទឿនហវនិបលានកំពលមុតតនំរៀមបើរយប្របើរយប៉ក្រាប់ហិរៀមរៈបើទុមួយទុទ5ហ្វានជុត្រិញសាក់អេតុលចារតាក់ឡាក់របិនសាក់ខុយណាក់កលតាប្រអន្តិរៀមតើមវាងទុទឹងបើក្រាប់ណាងរៀមរៈបុកឡរទុណះឡំកនសៃសាក់នុំវាងទុរៀមហិរៀមវេះត្រាំងក្លាំងអន្តុករៀមតាំក្រេបនុយសាក់ទុបលអកលណាក់ត្រាំងនឹកតាក្រាប់កនសៃរៀមរៈឡប្រដោយខុយណាក់កលប្រអន្តិរៀមរៈអារ
0: តាក្រាប់ណាងបូខេសិនយ៉ាងគងហ៊ីរៀមរ៉ាទុមួយត្រូទុ5ហ្វានជុតិញវិញណរំខែរងិនកនសៃរៀមរ៉ាសាខីរៀមនំណាំទីលំអៀងកលវ៉ាងទុរៀមទៅសើមកនសៃហ៊ុយណាក់កលប្រយោទើម

0: យ៉ាយោរបេះហេរកលយើងគងទងរេងមិនទុកខីលប្រក្របងីគិតវងរបេះហេរកលហ៊ីណាំគោដូចក្របពំណោខែអង្កាដាក់មីដែរគេមិនទុកមួយដែលតបដែរកនមកអ៊ីនតាក្របមិនទុកណងរងសៀមកណោហ៊ីងកញ្ញាពំណោ
1: វើនេះប្លានកំពលលែងរស់នៅហិនរបាអៀងកលរណាំងខែតាម៉ាត់អន្តើមបើរប្រះពើមិនប្រលើសប្រក្របនេះមិនឡានតើមទុកតែទីការមីរតើមទីហាន់ហើយជាងពើងៃឡះកែឡាំងពើដងជីលើងឿនមិងត្រៀតតើមទងងដាងខានទាំងប្រដាងចារខានប៉អរទឿនម៉ាត់គូខុយពើចារតាក្លាកតានទុកលើសប្រលាប់ប៉កែឡាំងប្រដាងសាក់យ៉ាងម៉ៅជីដោសាក់ទុបលកែក្របដងជីងឿនឌីងវៀនតើមប៉កែឡាំងប្រដាងចារខាទុត្រាំងឡាំងប្រណកការៈអារទាំងប្រដាងចារមួយធានវ៉ាន់គៀងខានទាំងប្រចារសិនខែពុកនំបរិយប្រណោះសំពុកនំក្រានជេងវើសយ៉ាងមកបានពួនរហៀងពួនយិត5ក្លែប្រាក់ប្រលបកាមីរវេជេងប្រលសានទាំងអែតំអែនកេះប្ររងការតើមទុកដឹកអ៊ីចទើកេះទូផាំចតនកេះងីតូនខាញ់បរិយក្លែប្រាក់ណោះព្រីអន្តរអ៊ីចញ៉ាំតេទីបានខាញ់ប៉ជា5ណារហៀងបេតាសាក់កេះខាញ់ផាំចណារហៀងណោះនេះបណ្ឡានជេងណេពលបេនៅពងហេនរបាស់មើងពូនយផាំណរហៀងសាក់ហូមទីបឹកនៅហិនខកយ៉ាតានទុកហាងញ៉ាំសំក្រាកលប្រប៉តេកូតេលសាតើមលំហុយណាក់ពលប្រក10000តានទុកលះប្រក់ដំជីងឿនធិនវ៉ាន់គៀងខានទាំងប្រចារតាក់ឡាក់យេះលំហុយណាក់ក្រឹបពលប្រក់អរលះនៅពងហិនខកតាសាតំអែនកែតឡាំងតំផ្លាស់ប៉រវ៉ះនឹកក្រពងហ៊ីកែតេទីហុយណាក់ពលប្រក់ក្រាតងម៉ៃតឹងត្រឹងសិនដងអកេះតើមសា
0: អំពូលប្រក់ទូរហេងពួនហោក្លមអេកេអឹកងាន់ប្រក់លើតើមអិនអំប៉កែកឡាំងប្រក់ដានសាអានកែពើប្របិនតើនទុននឹមតាពើប៉ាតែគោតែលសាតានេះបានលរមាត់ដិនឡះតាដើមទុកអេកេតាពើប្អេះបឹកអរខំតែយកយេះខាន់ទុកតែទេដុង
1: ងើយតើតានទុកលើប្រក់ដងជីលើងឿនមីត្រិតតើមទងងដាងខានទាំងប្រក់ដាងចារខានប៉រទឿនម៉ាត់គូខួយបើចារតាក្លាកតានឡះតានេះគូប្រក់សាក់អានរ្លះហៃពើលើប្រក់ហ៊ុយហៃកសិមខ្លាំងបទៀមក្រាជេហ៊ុយអទីក្លះប្រយាវអៃសអានតំផ្លាស់មងលើប្រក់លំអៃសប៊ិនសាក់នេះលើប្រក់ងាន់ទីអេតាមពលប្រជាវកលមណហិកណហិនរបាអជើនប្រលសាដងជីខានទាំងប្រដាងចារលើងងឿនមីងត្រិតតឡះតាសាអង្កេះពើបតាមក្រេបសាក់ទពលក្រាប់ហិប្រកេម៉ា
0: អនរផ្លេះមហៃពើបមានប្រលើសទៅនេះបន្លានចុកសង្ជិនទៅមទីតែតាប្រក់ទុកតែទីកាមីរទៅមអនដូចឆ្លៃបណហិនរបាប្រហយើងប្រអខិនខហានអេងដាន់ឡាតាក្របកហានយ៉ោដាងវៀនលើបុកឡរពទីនេះបន្លានខួយវើកកើយ
1: តប្រយ៉ាវអានហួយណាក់លើតើមណាំងខែតាម៉ាត់ខានទាំងប្រដាងចារលើងមួយមិញទៀតតឡាតាសាក់យ៉ាងម៉ៅអានហួយណាក់ជេះប្រត្រនយ៉ាងតែទីប៉ះគុច5គីឡូម៉ែត្រអេហូមហានតើមពលប្រមក្រាតងម៉ៃតឹងត្រឹងសិនដងឡរតណាំងម៉ាត់5ខែម៉ាត់1ណាមប្រយ៉ាប្រទុបលអែនសាក់ហួយណាក់កេះងីតឿនបុកចាស់ប្ររវ៉ាតើមពើកើលតែលុសារបិនសាក់ហួយណាក់ជេះក្របប្រយ៉ាវតាណាក់ទឹកបលនហៃក៏លែងរស់ណាំសាត់យើយេហានត្រឹងខ្លាំងពើប្រេះជេងតាពងហិះគូប្រកាច់យ៉ាដឡរតអែនដំជីលឹងងឿនមីត្រេតុបលប៉ជេសាក់ហិចឡាំងប្រលឹងទីឡរតំជីហាន់រត់ប្លែប្រកកបើបតក្សាលឹងប្រលបាលំហុងយិបើសាក់ឡាំងនឹកដំជីឡាសាអានវេះលំហុយណាក់ក្រអឹកទុកទេក្រាប់ប្រលឹងទីឡរកេះងីតឿនហ
2: វនិបលានកំពលមុតតនាំរៀមបើរយប្របើរយប៉ក្រាប់ហិរៀមរៈបើទុមួយទុទៅ5ហ្វានជត្រិញសាក់អេតុលចារតក្លាករបិនសាក់ខុយណាក់កលតាប្រអន្តិរៀមតើមវាងទុទឹងបើក្រាប់ណាំងរៀមរៈបុកឡរទុណាស់លំកនសៃសាក់នុំវាងទុរៀមហិរៀមវេះត្រាំងខ្លាំងអន្តុករៀមតាមក្រេបនុយសាក់ទុបលអកលណាក់ត្រឹងនឹកតាក្រាប់កនសៃរៀមរៈលប្រើដោយខុយណាក់កលប្រអន្តិរៀមរៈអារ
0: តាក្រាប់ណាំងបូខេសិនយើងគងហិរិមរៈទុមួយទោទុ5ហ្វានជតិញវេណរំខែរងិនកនសៃរិមរៈសាខីរិមនំណែមទីលំអៀងកលវាងទុរិមទៅសើមកនសៃហ៊ុយណកលប្រយោទៅវាងទុរិមដើមលឹបកនសៃរិមទុមួយទោទុ5ប្រលំអានអេះមើងដឹងបើបុកណាំកេះណសំផិនងិនហ៊ុយណកលបើមងសាខរិមប្រាប់រងរៈដ្លាំងគេញ្រាំងហេរកលទោះតាប្រហ៊ុយណកលក្របប្រយោទៅវាងទុរៀមណែនទីវិសទៅសើមលឹបទីឡាស់អេឌីតានណាំដេរលីង
2: Đừng vớt nàng lọt bốc nàm riêm, bởi hay vế làm con say ghé nuôi nhằm ai cầu. Ngân tí ế đưa con say nhà hôn phùng bình, các lạc nhằm xò mơn, đàm lấp hi riêm rạm hay.
0: Bên tâm ức bộ giao, đời khi riêm trăng lăng, làm con say xa riêm, ghé nùm, đưa ra ai xò ghé con say tay riêm, ai xò ghé nò riêng ế đi. Nai tang lang vang do riem sum kasim lang bro sak riem ra bơ con say ngay gật sò nức đơ con say ai sò sak hi riem nung đàm lấp con say tay riem ra hi riem vi tang lang tung joy no e ring lấp tầm grip do bal pung hi bê đi ghét trong kêu bơm no e đi trong lưu bro hom ai ya kêu con say đời sak riem ra vi ăn bơm tầm grip nuôi sắc do bal galta pung hi lấp thi riem ra tơm bro nắc trăng bro riem ra bơ con say.
2: Bước ghe con xài riêng rạ, các lát sạc vàng tụ riêng nhằm sò nung, nai trăng trăng vàng tụ riêng, vê từng chuôi nọa rình, lấp tầm bọ tực dư tụ bờ mày bẹp, ghe con xài cơn gợi mày bẹp tới lát nọ bồng hay ảnh ngách, tụ bờ này ti ghe hình trột nổi sắc.
0: Grip tụ bờ khuy nạc gal, bộ anh răng con xài xa khi riêng nung, grip mầm mông tì riêng ảnh gal, dên bồn bộ giao đời khi riêng rạ tụ mùi trâu tụ prâm phan chủ trinh trăng lăng nức, nàm tì kì xìm lăng nò gật vương bờ riêng bơ con xài, lăng bờ gật vương là ai bơ con xài bài đi, rập lè tròn tì riêng ảnh đi, nhân đi ế, đàm lấp con xài nhà mòm, ảnh hơi tà bộ rắc chế, bờ kla nò gật vương tà bơ tì riêng. Tầm vàng tụ riêng, ấy gợi anh tì bờ riêng, con say vì đời phối la, tầm bọ được rời tụ bàl, tầm người cho bờ người lấp hùi nắc grab bỏ lỡ ấy đi, bỡ anh khăn nàng tì ghép bờ gật sọ nước, bởi đi lặng năn nụy sạc gật vương riêng ra, bỡ con say grab tụ bàl đời bàn so con say nạ gây riêng ra, vì anh tì riêng ấy nước.
2: Tân năng khen tì riêng, bà hay ăn ức bờ bài lời gà bài đi con say trong tiết tơm, tờ hình chọ bờ riêng. Lời bà tụ bờ gặp riêng, lập hùi nắc grab bờ tơm vàng tụ riêng.
0: Hùi nắc gà grab bờ giao, đừng bờ bụng nằm riêng, làm ăn con say sạc riêng rạ nung, lập đờ mà mông tì riêng ẻ gà, đời khi riêng rạ, độ mùi trụ tập răm phàn chủ trinh, hùi nắc lờ tụ bờ. Bơm khả sắc bơ nàng tì, tầm grep nư sắc đù bàl gàl, bơ mây bạp con say, lấp khi riêng hấp. Yên là nghe, dên tục hang, bài ăn con say yên, bột sắc sạc, hi riêng, lấp khuy nạc gàl bộ ăn tì riêng, rạ ta nằm riêng, bà bò bà chật ta, bà nằm bà bò bà chật ta bò.
2: Bơm nó rút từ người mà nông, bà rạ bơm hay mà rút từ người, dên nó rút chà rạc lạc, mong hò bà hay tình gió ta ờ, lạc gà lẹ mất rếp làn cầm bồn.